0: Sale kutuuliriza.
1: Ya radio Tabiensia Enkuru se ya magesi.
2: Mawulire okuva kusenge jero ngaga kutusibwako statewide insurance company Swiko